Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Коли мені було 6 років, у книжці під назвою «Невигадані пригоди», у ній розповідалося про тропічні ліси, я побачив якось незвичайний малюнок. На малюнку величезний удав ковтав якогось хижого звіра. У книжці було сказано: удав ковтає свою жертву цілком, не розжовуючи. Після цього він не може поворухнутися і спить півроку, аж поки не перетравить їжу. Я багато думав про повне пригод життя джунглів і теж намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок. Я показав свій твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. «А чому капелюх має лякати?» – відповіли мені. Але ж то був не капелюх, то був удав, який проковтнув слона. Тоді я намалював удава у розрізі, щоб дорослим було зрозуміліше. Їм же завжди треба все пояснювати. Дорослі порадили мені не малювати більше зміїв ні зовні, ані в розрізі, а краще цікавитися географією, історією, арифметикою і граматикою. От так і сталося, що у 6 років я покинув блискучу кар'єру художника. Зазнавши невдачі з малюнками, я зневірився у собі. Дорослі ніколи нічого не розуміють самі, а діти дуже стомлюються увесь час пояснювати і тлумачити їм. Отож, довелося мені обрати іншу професію, і я навчився водити літаки. Літав мало не по всьому світу, і географія, правду кажучи, мені дуже пригодилася. Я вмів з першого погляду відрізнити Китай від Аризони. Це дуже корисно, особливо тоді, коли вночі зіб'єшся з курсу. За свій вік я зустрічав багато всяких серйозних людей і мав з ними багато справ. Довго жив серед дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того моя думка про них не стала краща. Коли мені траплявся дорослий, який, здавалося, мав світлий розум, я цікавився його думкою про свій малюнок, який я назавжди зберіг. Я хотів дізнатися, чи справді ця людина може зрозуміти. Але кожен дорослий завжди відповідав мені: «Це капелюх». Тоді я вже не розмовляв з ним ні про удавів, ні про тропічні ліси, ні про зірки. Я пристосовувався до його розвитку. Говорив з ним про гру, бридж і гольф, про політику і краватки. І дорослий був дуже задоволений, що познайомився з такою розсудливою людиною. Так я жив самотнім життям, і не було нікого, з ким міг би по-справжньому поговорити, аж до аварії, яку я зазнав у Сахарі 6 років тому. Щось поламалося у моторі мого літака. Зі мною не було ні механіка, ані пасажирів, і я мав усе зробити сам, хоч ремонт був складний. Це для мене було питання життя або смерті. Питної води я мав от сили на тиждень. Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Мою лузі червона кали.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: слухаєте Мелодія FM. What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: tip of you.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
4: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нова лінія». Пропозиції від 18 травня по 31 липня 2020 року. Подробиці на епіцентр.кз.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, без опадів, до 27 з плюсом.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. От буває таке, хтось напише, як курка лапою щось, а ти сидиш і потім намагаєшся розібратися. І дуже часто цей, хто написав, сам ти. Mm-hmm. Знаєш, бо часто буває таке в блокноті. Відкриваю, дивлюсь, боже. Я до чого це? До того, що розшифровувати складний рукописний текст тепер буде в Україні штучний інтелект.
2: Та-та-та-та-та!
1: Диви, щоб пришвидшити цифровізацію державних послуг, кажуть, почали оцифровувати і хочуть оцифровувати мільйони архівних документів, дешифрувати нерозбірливі записи важливі, які потрібні, саме які внесені вручну. Вручну. Чому це важливо?
2: Вручню. Бачиш, то вручню. Чи вручну, чи вручню. Не зрозуміло, як написано. Да,
1: Андрій.
2: Ну.
1: От. Дуже багато старих документів, наприклад, метрик, рукописів, які потрібно, щоб були в архіві, до яких, щоб був би доступ в українців, от, треба зараз штучний інтелект навчити. Угу. І тому шукають приклади різного рукописного тексту для того, щоб штучний інтелект їх вивчив і на основі цього міг шифрувати, оцифровувати так для архівів матеріали.
2: Коротше, українці будуть тренувати наш власний штучний інтелект, який, до речі, має назву Сяйво, обрали ж для нього назву.
1: До речі, кажуть, що ці всі рукописні матеріали будуть брати в університетах, наприклад, в якихось бібліотеках, де там знаходяться якісь архіви.
2: Ну,
1: Андрюш, до речі, теж кажуть, що дешифрування буде відбуватися навіть почерком лікарів, тому що дуже багато медичних довідок, рецептів, які мають певне значення важливе, ну, архівне, наприклад, теж будуть розшифровувати.
2: Я хочу, щоб, знаєш, в черзі в аптеку, наприклад, ти стоїш, щоб, наприклад, не зрозумів почерк лікаря, ніхто не може.
1: І черга навіть в аптеці не можуть.
2: Так, і ти так відсканував з телефона,
1: да,
2: і там зрозуміло, і хтось скаже: ой, слухайте, тут не рецепт. Тут лікар зізнається вам в коханні. Думаєш, а що ж таке, що ж він мені не підморгував на прийомі, да?
1: Головне,
2: ну, може так і будь.
1: Головне, щоб Андрюша латиною не писала, а то, може, ще диявола в аптеці.
2: О, не треба. Або я йду зі списком продуктів від дружини, я нічого не зрозумію. Вона написала: зелений горошок, я пиво приніс. Ну, теж,
1: конечно,
2: розумієш, а ця штука допоможе нам відсканувати. Ну, і нарешті наша Люся віддасть свої архівні записки зі школи на сканування. І, бо там не зрозуміло, хлопці в коханні зізнавалися,
1: чи просили їх не бити.
2: Да, чи просили їх не бити. От і це буде зрозуміло. Ну, коротше, чекаємо, що це стане дійсно, ну, для всіх нас класною допомогою в складних ситуаціях з почерком.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
4: 21 червня 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У Великій Британії бобри врятували метро від повеней. Як таке сталося? Да? Значить, дивись, є станція метро і поруч річка, яка потихеньку, коли повінь, лється, розливається і затоплює метро, міські квартали. І там заселили бобрів, де ця ділянка річки. Вони почали будувати греблі, створивши систему ставків і заболочених ділянок. І завдяки цьому вода накопичується і повертається до природного русла. І міські квартали, і метро не затоплюються.
2: Андрюш, де можна виписати бобрів? Бо на Святошино сьогодні в підземному переході до метрополітену теж як ніби річка розлилась.
1: О, бачиш, це...
2: Святошинські бобри, подзвоніть, будь ласка, номер телефону.
1: Да, врятуйте метро. А взагалі, от гарно погуляли, це завжди, коли повертаєшся додому на метро. А метро у твоєму місті немає.
2: Ой, якщо говорить про метро, Андрюша, в Галі так давно не було чоловіка, що вона весь час не зводила очей в метро із кнопки з написом «Екстрений зв'язок з машиністом». Ну, а що робить?
1: Ой, а ти мене питала взагалі вранці, чого я такий сумний,
2: да.
1: Бо я вчора проїхався на метро і, ну, мені здається, закохався. Я дивлюсь, сидить дівчина, ну, просто, я розумію, що я жонатий, але вона красива, ну, просто модельна зовнішність. І я знаєш, що зробив?
2: Що?
1: Я її підморгнув, а вона знаєш, що зробила?
2: Що?
1: Встала і поступилася мені місцем.
2: Вітаю тебе, Андрюша, в світі дорослих мужчин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Офіс ЦНК за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів, тільки для повнолітніх.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media.

0: Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
4: Please forgive me. I know not what to do.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Вчора натрапив на дуже смішну комедію 2020 року. Називається вона «Дівчачий махач».
2: От дивись, я не кажу, як ти мені зазвичай кажеш. Фу, що це за старьо, ти дивишся?
1: Ні, ну ти ж мені розповідаєш про фільми часів братів Люм'єр іноді.
2: Це абсолютно нормальна історія, якщо кіно вартісне уваги.
1: Да, а тут 20-го року фільм. Так от, комедійний екшен, дуже прикольний. Головна героїня її звати Аня. Ганусечка.
2: Так і звуть?
1: Ну, Анна. Анна звати.
2: Ну окей,
1: Анюта.
2: Анна.
1: Ну, у неї, коротше, проблеми по життю. На початку фільму у неї не стало мами.
2: Угу.
1: А тато каже, вибач, я нову маму шукати не буду. Угу. Я взагалі все життя люблю хлопців. Він каже,
2: а скільки Анні років?
1: Ну, доросла вже вона, да, жіночка?
2: Ну, окей.
1: 28.
2: Угу.
1: От, каже, я гей, я пішов до свого хлопця, якого я давно кохаю. Угу. І, ну, не стрес, ну, що, ну, тато...
2: Ну, реальність була однією, да. А потім стала зовсім інше.
1: І подруга угу. каже, пішли сьогодні ввечері...
2: Хряпнем.
1: Ну. І веде її не в бар, а в підпільний бійцівський клуб, де б'ються тільки дівчата.
2: Та ти що?
1: Да, і вона починає на цю тему не одразу підсідати, а там потім починається така пародія на всі ці фільми а-ля з Ван Дамом. Коли є дуже погана хуліганка, яка всіх б'є, грає не по правилах, цькує її не тільки на ринзі, а й в реальному житті.
2: Ну, ну.
1: І от треба перемогти цю головну хуліганку.
2: Угу.
1: І вона починає працювати, звісно, з тренером, який алкоголік.
2: Угу.
1: Алік Болдуін його грає. І він починає її, ну, вчити битися, цю дівчину.
2: І вона стає супер-мега...
1: Ну, а от я не скажу, стає чи не стає. Дівчачий махач, дуже раджу. Ну, от, а якщо... Ну, от, я взагалі знаю, що дівчата дуже класно вміють битися.
2: Так.
1: От, ну, життя
2: Андрюш,
1: навчило мене.
2: Андрюш, ну, ми не хочемо, але іноді життя вимагає. Спочатку б'ємо словом. Якщо не розумієш, береш більш міцніше слово. Якщо цього не розуміє, можемо вщипнуть. От.
1: Ну. Якщо і... Да, щепотка вас, да, ця не бере. Да, можемо і вдарити. Ну, коротше,
2: ну, краще не треба.
1: Да, «Дівчачий махач» – дуже класна комедія. А з несподіваним фіналом раджу, на вечір кіношка залітає аж бігом.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, без опадів, до 27 з плюсом.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Віктор Павлік розсікає на Ламборгіні, на спортивному суперкарі. Зараз тобі розкажу детальніше, його помітили. Отак.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: Почекай, звідкіля ти дізнався про цей мій сон, що Віктор Павлік під'їжджає до мене на жовтому Ламборгіні і каже: Люся, застрибуй.
1: Да, Ламборгіні помаранчевий. Я дізнався, що
2: помаранчевий? Все,
1: помаранчевого
2: ну,
1: кольору.
2: Майже жовтий,
1: майже сон. Так от, Катя Репяхова, Катя Павлік в своєму інстаграмі, його дружина розмістила відео, якому вона дарує Віктору Павліку Ламборгіні.
2: Що? А де Катя заробила на Ламборгіні? Мені от цікаво, Катя Репяхова, здай точку, де можна стільки заробити.
1: Це подарунок. Це на один день можна подарувати для свого чоловіка або для своєї дружини, сісти за руль, покататися на Ламборгіні. Потім Ламборгіні треба здати, наскільки я розумію.
2: А, це типу, є такі сервіси, де ти купуєш враження, там політ на кулі, на гвинтокрилі.
1: Це враження, абсолютно точно.
2: В аеротрубі чи влітав. От...
1: Віктор Павлік був шокований.
2: Да.
1: Каже, ну, Катя Репяхова на початку цього відео каже, що подарувати людині, в якій все є. Да. От, і Віктор Павлік був вражений, каже, що і мій улюблений колір. Потім
2: шо?
1: Його знімають, як він за кермом сидить, каже, о, яка низька посадка. А потім знімають його, як іде по трасі, він, і каже, пока дівчатка. І чкурнув на ламбі.
2: Це він Каті дівчаткам?
1: Ну, хтось ще знімав його. Да. Отака історія. Віктор Павлік. Наприкінці я вже звук прибрав, і мені здалося, що на відео Катя Репяхова питає у Віктора Павліка наприкінці поїздки щось на кшталт. Ну що, купимо? Підкупимо?
2: Ага,
1: ну, мені здалося, я звук прибрав, кажу, може таке вона і питала в нього.
2: Ні, ну я б не хотіла Ламборгіні.
1: А що таке?
2: Ну, слухай, як ти кажеш, Віктор Павлік каже, низька посадка. У мене б тоді ноги доставали б до даху, до дзеркала. 100%.
1: І в багажник нормально, мішок картоплі і все. А
2: не
1: якщо
2: покладеш.
1: Ще якісь овочі захочеться купити, так, в принципі, не підходить.
2: Да, ти знаєш, така штука.
1: Ламба-ламба, ти прекрасна. На машинка моя. Ну, може така пісня народилася.
2: У Франковича?
1: Да, про ламбу.
2: Андрюш, ну, я тобі чесно скажу, на Ламборгіні не наспіваєш.
1: Да, ну...
2: Тут треба дуже гарно постаратися.
1: Та нічого, можна і наспівати. Так, ну, а взагалі, я знаєш, про що подумав? А може це справді їхня Ламборгіні?
2: І що?
1: І люди помітили, і вони такі, давайте зробимо відео. Що, типа, це сервіс подарунки.
2: Точно, чую, щоб ти ту не заздрила. Знаєш, як ото, наприклад...
1: Як ото з Південним мостом, коли перепустка у Павліка була. Почали заздрити.
2: Да. І відібрали хейтити. Перепустку, наскільки я знаю.
1: Віктор Франкович.
2: З Ламборгіні могло бути так.
1: Віктор Франкович і Катя, все, ми нікому не скажемо, все. Відео шикарне.
2: Це тільки між нами, більше нікому.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Саворозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117 ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 червня, нарешті ця дата настала. Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу.
2: О, Господи Боже, вас не чіпайте.
1: Церемонія відкриття, потім перший матч Мексика-ПАР.
2: Угу.
1: Я, до речі, теж чемпіон світу.
2: Угу.
1: Ну, не з футболу, на жаль. А, ну, з чого?
2: З ранкового поїдання бутерів, Андрюша. Да?
1: Ну, може,
2: чотири штучки в одне горло за 3 хвилини, поки лунає пісня. Ну, це ж капець.
1: Де, як звати пані, яка фіксує рекорди?
2: Как? Лана Вєтрова.
1: Лана
2: как?
1: Вєтрова, де вона? Я готовий вже підтвердити свій рекорд. А в яких справах ви чемпіон світу?
2: Напишіть нам, будь ласка, на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952. Ти злякався, що була мікропауза? Я повітря взяла.
1: Ні, я не злякався. У мене є від тебе інші історії, від яких я більше лякаюсь. Наприклад, руку піднімаєш і такий, хоп. Так, в яких справах ви чемпіон світу? Можете написати, подумати у наших соцмережах Threads або Facebook. Тож доєднуйтеся ще раз усім. Добрий ранок, 7.55 і рівно 8 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюйся.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7.59 в країні. Юра Лисенко поруч. Новини вже готові. Свіжий випуск. І, зокрема, дізнаємось, яка погода суне в Україну. Ви не повірите власним вухам, тож слухайте уважно.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про погоду. Сьогодні в Україні найспекотніший день. Очікується сонячна та переважно суха погода, подекуди прогріється до плюс 28. Однак уже завтра погода різко зміниться, дощі з грозами охоплять практично всю країну, температура знизиться. У вихідні очікується більш свіжа погода, місцями короткочасні дощі та грози. Наступний тиждень в Україні загалом мине без тривалої аномальної спеки, але періодичні дощі та грози ще можливі. І гарна новина – про екстремальну спеку наразі не йдеться. Далі про ворожий терор. На світанку російські загарбники атакували Полтаву та Суми. Подробиці уточнюють. Учора ж ворог ударив по залізничному вокзалу у Сумах. Уламки збитого дрона впали на потяг Суми-Рахів. Загорівся дах, люди були в укритті. Поїзд вирушив із затримкою. А надвечір окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Поцілили у житлову п'ятиповерхівку. 12 людей дістали поранення. Крім того, вибухи лунали у Запоріжжі, на Харківщині та Херсонщині. Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Вшановуємо і дякуємо тим, хто змінив правила сучасної війни. Воїни СБС нищать ворога на передовій та у глибокому тилу. Це очі нашого неба, як вдень, так і вночі. Далі важлива інформація для водіїв. В Україні запровадять нові штрафи та посилять відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться, бо нові правила будуть для тих, хто регулярно порушує правила дорожнього руху, кажуть посадовці. Лише за півроку камери автофіксації помітили майже 3 тисячі водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Окремо уряд планує збільшити кількість камер до понад 410. Зараз на дорогах працює близько 377. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30. Матч відкриття Мексики та Південної Африки розпочнеться о 22:00. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу о 20:30. Вмикаємо Мегого, дивимось церемонію відкриття. Зазвичай це дуже класне шоу. А буде виступати і головна хедлайнерка Шакіра сьогодні, бо вона написала гімн чемпіонату світу, пісня, яка називається «Дай-дай».
1: Дай-дай? Дай-дай, ого.
3: Бачиш, трошки навіть українська збірна України не потрапила.
1: Ну, бачиш, Всесвіт робив все можливе для того, щоб ми там були. А футболісти трошки...
3: Да, ну бува таке, нічого. До речі, сьогодні, я так бачив, на Мегого в студії буде Артем Довбик, експертом. Буде щось там розбирати.
1: В студії?
3: В студії,
1: за якою адресою?
3: От цього я не знаю, Люся. Слава Богу, що адреси нема, бо ти була би там. Окей, ввечері сьогодні дивимось футбол, далі про погоду детальніше.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, як Юра і сказав у новинах, що найспекотніший день, тобто шок для червня, да, бо прохолода – наше все. Сьогодні 26 тепла. На заході короткочасні дощі, в центрі теж короткочасні опади і ті самі 28 тепла, славнозвісні вже. А на сході обіцяють невеликий дощ синоптики і плюс 29 аж. На півночі переважно без опадів нарешті, плюс 27. На півдні та в Криму короткочасний дощ і 27. У Києві 27 і без опадів.
1: Ой,
3: уявіть собі.
1: Вже ж уявили.
3: Да, про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настя Клендукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.06, ну що, рівно 2 тижні залишається до того моменту,
3: до
2: коли
3: якого?
2: Ретроградний Меркурій знову,
3: Господи,
2: буде зазирати нам в душу. Комусь трошки, може, поплює,
3: да.
2: Комусь, може... Ну, ладно.
3: Да, ну окей, все. Значить, оці прогнози такі не дуже приємні ми в бік.
2: Та
3: правильно?
2: Ладно, ну.
3: От, а що на сьогодні астрологи наобіцяли? Дивимось.
1: Овен.
3: Якщо є важлива розмова, не відкладайте, овни. Спокій і тактовність допоможуть досягти бажаного результату.
1: Телець.
2: Тут у фінансах треба наводити лад.
3: Гроші перерахувати, чи що?
2: Головне, щоб пилюку з них поздувати. Да. Чесний погляд на витрати допоможе повернути відчуття контролю ситуації.
1: Близнюки.
3: Відверта розмова. Або близнюки, або близнюкам скажуть, нам треба поговорити. Це важливо сьогодні. Але окремі вітання тим близнюкам, яких сьогодні чіпати не можна, ну, окрім того, що вітати.
2: Ну, може обіймати людей
3: будуть. Обіймати ті, хто сьогодні, 11 червня, святкує днюго. Вітаємо!
2: З днем народження!
1: Рак.
2: Робочі питання потребуватимуть негайної уваги. Ваша дипломатичність допоможе швидко знайти хороші рішення.
1: Лев.
3: Якась несподівана інформація змінить погляд на ситуацію в цілому. Гнучкість леви потрібна сьогодні. Це допоможе скоригувати плани.
2: Угу.
1: Діва.
2: Не намагайтесь впоратись з усім самотужки.
3: Так.
2: Співпраця, командна робота принесуть кращий результат, ніж якщо ви будете самі ото все робити.
1: Терези.
3: Угу. Тобі іншим Терезулям, не беріть на себе чужу відповідальність,
2: да,
3: будь
2: да,
3: ласка.
2: Да. Угу.
3: У вас є особисті межі якісь?
2: У нас є особисті межі, але їх всі постійно ігнорують.
3: А зорі кажуть, сьогодні будуть поважати.
2: Дивіться мені.
3: Люсінда.
2: Угу.
1: Скорпіон.
2: Фінансові питання теж вимагатимуть уважності. Вдалий день для перегляду домовленостей, певних рішень, тому, угу, будь ласка, там подивіться, що у вас.
1: Стрілець.
3: Якщо є тема, яку давно відкладали, ну, наприклад, відпроситися у дружини у відпустку самотужки, от сьогодні час це обговорити.
2: Ага.
3: Правда, зорі, все на вашому стрільці боці.
2: Да.
1: Козиріг.
2: Відбиваєш людей на гріхи. Не соромтесь просити про допомогу, козироги. Правильний розподіл обов'язків поверне внутрішню рівновагу. О.
1: Водолій.
3: Вас критикують. Ви
2: хто?
3: Це не любите. Водолії дуже не люблять критику.
2: Да?
3: У мене є декілька друзів, от нічого сказати не можна. Це вогняний знак, незважаючи на те, що водолій.
2: Так, цікаво.
3: От, да, прислухайтеся до критики. Сьогодні вона буде корисна. Ну, хоч на один день, зараза.
2: Да.
1: Риби.
2: Сімейні побутові питання потребуватимуть уваги.
3: Угу.
2: Відвертий діалог допоможе знайти компроміси. Коротше, рибо, сьогодні на кухні буде якась розмова, я вам кажу.
3: Да. Ну нічого, побалакаємо і далі будемо жити. 8.10, добрий раночок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Андрюша, виявляється, що люди, які сплять в обід... Ну, от знаєш, є такі нахабні.
3: Це найщасливіші люди в світі.
2: От можна подумати, що нахаби, а це просто їхня внутрішня потреба. Чому так склалось? Розкажу за 5 хвилин.
3: Ну, окей.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
4: 3 проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте
0: Вживайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16766 001-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А це абсолютно нормально, тому що потреба в денному сні може бути взагалі генетичною схильністю обумовлена. Генетично. Вони досліджували, вчені, масачусетські лікарі, вивчали ДНК і кажуть, що все, є в генетичному цьому коді якісь там спеціальні штукенці, ну, я не буду вглиб занурюватися, да?
1: Ланцюжки.
0: Ну, Андрюш, хай буде так. Які якраз відповідають за те, що людині потрібно більше сну, а саме в денний період.
1: Знаєш, якщо вам будуть закидати на роботі, що ви спите, ви тепер можете сміливо казати, мій прадідусь спав в день. Мій дідусь, мій тато, і я не можу, генетика.
0: От, взагалі можна сказати фразу, що в геномі людини є 123 ділянки, пов'язані з денною дрімотою. От у мене вони дуже активні.
1: Дуже активні, слухай, ну, я взагалі, ну, великий фанат денного сну.
0: Та я знаю.
1: Да. Але зараз влітку в мене в голові лунає така пісня, слухай. Цей денний сон... Мені щобудня, каже, тебе дитина каже, на канікулах, так що в день ти тепер хрін поспиш до вересня, і ти розважає її.
0: Ой,
1: ну, от така історія. Але якщо вам вдасться сьогодні втілити оцю мрію, яка в дитячому садочку здавалася покаранням, і в день кимарнути, ми вам щиро заздримо. Добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Якби ще був чемпіонат світу з тих, хто любить подрімати в день, Астахов, ти теж був би чемпіоном. От 1000%. От їсти бутерброди зранку за 3 хвилини ти можеш, да?
1: І потім одразу відрубитися, да? Трошки попрацювати і спати.
0: От.
1: Ну, може і таке.
0: Ми вас питаємо, в яких справах ви чемпіон світу? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і не забувайте висловлюватися у наших соцмережах. Мелодія FM, там є тема, під нею чекаємо коментарі. Це Facebook або Threads.
2: Реклама.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
9: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом перевід pb.ua/terms.
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Я кажу пломбір, ти кажеш привет, бебі. Солодкі вихідні.

0: Мелодія FM.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Я маю два життя, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Які
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.30 на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. В Україні продаж алкоголю онлайн пропонують дозволити лише після перевірки через Дію.
1: Почекай, якщо я надумаю собі, наприклад, на день народження замовити через онлайн-ресурс «Шампе»,
2: да,
1: то потрібно буде
2: через Дію підтягнути і тільки потім підтвердиться замовлення.
1: Та ти що?
2: Нові норми передбачають, звісно, обов'язково підтвердження віку покупця через електронні документи в Дії. Також сайти та застосунки, які продаватимуть алкоголь і тютюн, а от без необхідної реєстрації та ліцензії, якщо вони не будуть підтягувати Дію, вони будуть блокуватися. Ось так.
1: Ну, я спокійна, у мене фотка в Дії така плюс 10 років. І 100% в мене буде підтвердження. Але є дівчатка, які дуже так позують на світлинах, то може, звичайно, і не продасться алкоголь.
2: А, тобто, у випадку дівчат, яким, більше, там, 18 років, їм буде, навпаки, приємніше, якщо знов і знов сайт буде просити підтвердження віку.
1: А ти в курсі, що в мене так одного разу було?
2: Серйозно?
1: Так, да, що я в магазині купувала щось, до свята. От, і мені мужчина каже, вам є 18?
2: Який мужчина? Який в черзі стояв чи на касі?
1: На касі сидів.
2: Да,
1: а я така на нього дивлюсь, кажу, вчора виповнилось. А він каже, то я вас вітаю.
2: А мене постійно біля АТБ підлітки просять купити то сидр, то пиво.
1: Ти нормальний?
2: Ну, серйозно,
1: так. І що ти їм кажеш?
2: Я кажу, ні, ніколи не куплю, іду далі.
1: А вони тобі що вслід?
2: Ой, а це не можна в ефірі казати.
1: Ой, ні, серйозно, споживати треба помірно.
2: Абсолютно.
1: А за молодьошку побачу, батькам розкажу.
2: Ой, слухай, Люся і її оця фотка така от, да, з картона вирізана, має бути біля кожної каси, бо дуже суворий взгляд зараз.
1: А-та-та.
2: Да, ще й брові оце зробила татуаж такий суворий. Ух, складно.
1: Про погоду розказуй, складно йому.
0: Да. Погода на Мелодія FM.
1: Це не татуаж, Андрюша. Це я тінюшками підвела.
2: Тінюшки.
1: Що ти розказуєш?
2: Ну, тобто можна змити, можна зробити більш такі, як сказати...
1: Натюрель
2: бровки.
1: Ага.
2: Про погоду. Сьогодні доволі тепло, майже спекотно по Україні, без істотних опадів, лише подекуди на заході та в центрі ймовірні короткочасні дощі і 28 із позначкою плюс. У Києві нарешті без істотних опадів і теж плюс 28.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. На цю честь, Люся, мене теж зробила чемпіоном світу. Кажу, що чемпіон світу з поїдання бутербродів.
2: І поєднання теж, знаєте, є такі тоненькі, він їх складає в один і робить вигляд, що це один бутер.
1: Да, і Люся каже, що я навіть не уявляв, зі сторони видніше, що я можу, поки лунає пісня, 3 хвилини 4 бутера, да,
2: влупити. Легко.
1: В яких справах ви чемпіон світу, питаємо?
2: Запитуємо, да, Іра каже, чемпіон з мовчання, це мій чоловік. Коли надується, то як сич може дутись мовчати по півдня. От сьогодні зранку розпочав.
1: Угу. Досі мовчить?
2: Ну, походу.
1: Ну,
2: Ірунчик, ну ви його там якось почухайте.
1: Та не треба чухати, хай людина йде на рекорд.
2: Ага.
1: Рок-н-рольщик, нікнейм в Трец. Людина-чемпіон світу у вгадуваній історії наперед, яку щойно почав співрозмовник. Дуже важко, да, спілкуватися з такими людьми. Вони по типу, ти такий, та ні, дай розказати.
2: У мене так з кіношками. Я от починаю дивитися.
1: З кимось, да?
2: Да, я можу сказати, що буде далі. А мене спитують, ти знаєш, ти дивилась? Я кажу, ні, киць, не дивилась, кажу. Але якщо що, можу сценарій накатати. Легко.
1: Ден пише. Чемпіон світу у знаходженні зв'язків подій, які були у минулому у клієнта або в його родині і роду, трансгенераційна травма, та як це впливає на тут і зараз.
2: Йо-майо, щось дуже трансгенераційно складно.
1: Контактик Дена, да? Ти.
2: Мені?
1: Да.
2: Ти хочеш зануритися в мої травми?
1: Ой, ні, нащо я це сказав? Мені здається, навіть Ден не хоче.
2: От, краще не треба. Хан Джі Сон пише нам.
1: Давайте.
2: От, я думаю, цікаво, хто це. А виявляється, існує така реальна людина. Але це нікнейм нашої слухачки чи слухача.
1: Ну.
2: Каже, це автор пісень, продюсер, репер, щоб ти
1: добре,
2: знав.
1: Добре.
2: Я по тому, каже рекордсмен чи рекордсменка, чи вчителька сказала, напишіть текст на 6-8 речень, а я пишу на мінімум одну сторінку. Андрюш, нас діти слухають.
1: Ну, а у мене такий почерк, що у мене 6-8 речень, це якраз одна сторінка. Що мені робити?
2: Беріть приклад з дяді Андрія.
1: В яких справах ви чемпіон світу?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно коментуйте тему у наших соцмережах Facebook та Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Там на концерті Ірини Федишин сцена провалилася.
2: Ой,
1: але все гаразд, всі живі, здорові, ще й під час дуже важливої події.
2: А що там було?
1: Що було, розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
4: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза ним дезінфекція та розвитися з лікарем.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У місті Галич під час концерту Ірини Федишин вийшов мужчина на сцену, щоб освідчитися і зробити пропозицію руки і серця своїй коханні.
2: А, ну хоч не Федишина, то думаю, вона ж одружена.
1: І під час цієї історії, під час освідчення провалилася сцена.
2: Боже, провальне освідчення.
1: Однак вона сказала так.
2: Сказала так.
1: Да, він не забився, ну, трошки провалився.
2: А Іра Федишин як?
1: Ну, що, каже, аплодисменти.
2: Іра не розгубилась.
1: Да, ну, класна історія. Анекдот пригадує, хлопець каже, виходь за мене. Красиво, захід сонця, вечір. Він каже, виходь за мене, дівчина, ага. А завтра про протверезію ще передумаєш. А хлопець каже, клянуся не про протверезію.
2: Жорсткий анекдот. Ой, Андрюш, ти знаєш, от про пропозиції. У мене був залицяльник, але ну, розкусила, що він ж лубко. Думаю, так. На що він мені треба? Він навіть каблучку подарував, знаєш, таку благеньку. От, я кажу, на, забирай свою обручку. А він такий, ой, а де коробочка?
1: Да, ну, норм. Норм. Хлопець з малим словниковим запасом освідчився дівчині словом «ну».
2: Цимбалюк чи що?
1: Майже. Добрий ранок, 8:50.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі «переводь ФОП на пумп».
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 грамів, потрібно 620 грамів. Подробиці в «Епіцентр» та «Запаю».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. А може

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про живлення. Енергетики відключень на сьогодні не планують. Водночас користування потужними електроприладами просять перенести на денний час з 10 і до 15 години, коли найоптимальніша робота сонячних електростанцій. А от у вечірні години з 18 і до 22 електрику варто використовувати ощадливо. Далі про ворожий терор. Російські загарбники продовжують бити по Одещині і намагаються зірвати роботу українського морського коридору. У Чорному морі шахеди поцілили у два суховантажі під прапорами Барбадоса та Панами. Одне судно прямувало до порту Одещини для навантаження металу, інше – перевозило пшеницю. Також кількома хвилями ворог атакував південь області. Пошкоджені цивільні та енергетичні об'єкти. Люди цілі. Загалом уночі окупанти випустили по Україні дві ракети і 221 дрон. 195 безпілотників знешкодили сили ППО. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Міст звели 1938 року. Він в аварійному стані. Більшість робіт фінансує Євросоюз. Далі про декомунізацію. На в'їзді до Києва з боку Обухівської траси прибрали радянську зірку зі стели «Київ – місто-герой». Тепер вона поповнить колекцію всього тоталітарного у Державному музеї авіації імені Антонова. До слова, КМДА ще в грудні підтримала демонтаж об'єктів, пов'язаних з Росією та СРСР. За цим же рішенням у Києві нещодавно прибрали пам'ятник Булгакову. І наостанок, в Австралії продають ціле місто за ціною будинку. Куладі в штаті Квінсленд, де живуть лише двоє людей, виставили на продаж за 280 тисяч доларів. Разом із населеним пунктом новий власник отримає паб, мотель, магазин, ресторан і житловий будинок. Фактично покупець стане неофіційним мером містечка та відповідатиме за його повсякденне життя. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: 9.03 на правах реклами «Пепсі» та «Наше радіо» представляють наш випускний 2026. Концерт «Топ-зірок» для випускників і не тільки. На одній сцені Манаті, Казка, Злата Огнєвіч, Лама, Тоня Матвієнка, Алексей, Вікторія Ніро, а і багато хто ще.
4: А також діджеї та улюблені хіти 90-х, 2000-х, саме як тоді, на твоєму випускному. Тому 21 червня о 17.00 запрошуємо на новий концертний майданчик з інноваційному парку «Юніт Сіті». Бери пепсі, друзів, та завітай на наш випускний 2026. Квитки на «Тікетбокс». Це була реклама.
3: Ну і два квитки ми розіграємо за 15 хвилин у вікторині «Пів хвилини слави». Якщо хочете позмагатися,
4: да,
3: пишіть кодову фразу «Хочу грати» і відправляйте її на наш студійний вайбер чи ватсап 067-009-0952.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні 11 червня, так звані барабанні палички, виражаючись мовою лото.
4: Ну?
3: На заході синоптики прогнозують дощі і плюс 26 градусів. В центрі короткочасні дощі і 28 із плюсом. На сході невеликі дощі, плюс 29. На півночі без опадів, сонячно, винятково і плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні грози і 27 тепла, а от у Києві без опадів і ті ж самі 27 в день на градусниках.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Сьогодні, 11 червня, стартує чемпіонат світу з футболу. І ми, ну, свої досягнення, ми ж теж чемпіони світу в чомусь, да?
3: До 100%.
2: Я, за словами Люсі, чемпіон світу з швидкісного поїдання бутербродів. Поки лунає одна пісня, я навіть не уявляв, що можу з'їсти 4.
3: 4 штучки, отак хоба, і всмоктав себе. В яких справах ви чемпіон світу? Славка, до речі, зазіхає на твій рекорд.
2: Будь ласка.
3: Пише... чемпіон по застиганню, а потім думає, це походу Т9, ну щось написав, не те, що треба. Чемпіон по засинанню, каже, засинаю, балакаючи, на півслові, перерва на роботі 30 хвилин, обідаю 10 і сплю 20 хвилин, так що бутер за 3 хвилини, то пфу,
2: а може дрібниці. Все, а може все ж таки по застиганню, наприклад, коли ти приходиш на підпитку від кума,
3: що?
2: А дружина і діти вже сплять.
3: Ну,
2: треба дуже-дуже обережно і навіть в якийсь момент застигати, щоб не було чутно, що ти пізно повернувся.
3: Тобто оця гра «Море хвилюється раз, море хвилюється два» – це була підготовка до дорослого життя.
2: Абсолютно точно.
3: Ага.
2: Так, от людина, так треба, нікнейм, каже, що чемпіон світу з занудства. Угу.
3: Та ти що? А мені іноді такі подобаються. Ну, під настрій.
2: Я тобі кину контактик.
3: Кинь-кинь. Юра пише, добрий ранок. Я беззаперечний чемпіон у поїданні в'яленого ляща з пивком. Потім цілу ніч води не можу опитися.
2: Угу. І в цьому я теж чемпіон світу, треба було додати.
3: Та, будь ласка, у Танічки, знаєш що?
2: Ну.
3: Наша постійна слухачка каже, на роботі якраз спецодяг робимо для суперлюдей.
2: Угу.
3: І відчуваємо свою причетність. Я скинула фоточки, там футболки, і написано «Superhuman».
2: Ну, супер.
3: Якщо треба.
2: Да, молодець, Танюша. Важливу роботу робите. В яких справах ви чемпіон світу? Пишіть.
3: Да, напишіть, будь ласка, на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook чи Threads, наші соцмережі, там теж можна відкоментувати.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і незабаром, вже хвилин за 7, розіграємо 2 квитки на суперський концерт «Наш випускний 2026». Якщо хочете за них позмагатися, реєструйтеся, пишіть «Хочу грати» і фразу цю відправляйте на Viber чи на WhatsApp. Номер вам знайомий, проте нагадаю, може хтось вперше чує. 067-009-0952.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.17, час, такий, знаєш, можливість посяяти комусь із наших слухачів, ще й подарунок класний ви... 9.17, час, такий, знаєш, можливість посяяти комусь із наших слухачів, ще й подарунок класний виграти. Ну, да. Поїхали знайомитися.

0: цей бандур?
1: У нас краєзнавчий музей, але я була там дуже давно в дитинстві.
2: Наталі, треба буде цей, щоб ви сходили, бо мені аж цікаво стало, щось там у вас прям багато бандур назбирано, капець.
0: Люся в гості напрошується.
2: Так, да, я хочу в гості.
1: Будь ласка, приїжджайте, сходимо разом.
2: Домовились.
0: Що з собою брати? Який напій Люся має брати, щоб до вас приїхати, Наташ?
1: На її вибір.
0: Ага.
2: Наташ, я цей, якщо що там...
1: Можете, що завгодно.
0: А з вас закуска тоді, да, Наташ?
1: Да,
0: давайте. Все, добре, так, з цим розібралися. Люсю хоч на деньок вдасться сплавить кудись, відпочити від неї хочеться.
2: Ой,
0: так,
2: да,
0: ну а тепер будемо вигравати...
1: У нас місто як маленький Київ.
0: О, добре.
2: Так, да, у вас там і Шевченко такий пам'ятник красивий, і будинок культури величезний.
0: Дівчатка!
2: Що?
0: Увага.
2: 3 години 37 хвилин їхати, Андрій, я вже глянула.
0: Зараз будемо розігрувати квитки на подію, яка буде в Києві 21 червня у неділю о 17-й, наш випускний 2026, Друга ріка, Злата Огнєвіч, Манатік, Казка і багато ще артистів в цей вечір для вас будуть співати. Тож, щоб виграти квитки, треба перемогти мене. Люся нам задасть зараз тему, Наташа. І ми по черзі на цю тему з вами будемо накидувати слова. За ким останнє слово? Коли спливе час, 30 секунд, той перемагає. Наташа, ви готові?
1: Так.
2: Андрій, ти готовий?
0: Yes.
2: Ти будеш, Андрій, розпочинати? Наталочка, за вас я вболіваю всім серцем і душею. Отже, так як у нас наш випускний 2026, тема буде стосуватися школи. Називаємо все, що є у вчительській. Поїхали.
0: Журнали.
1: Табеля.
0: Набір крейди про запас.
1: Ручки.
0: Пляшка шампусика подарували, там принесли.
1: Цукерки.
0: Нові нераспаковані штори на майбутнє.
1: Стіл.
0: Відро.
1: Швабра.
0: Ганчірка.
1: Віник.
0: Магнітофон.
2: Наташа!
1: Касета.
2: Хто?
1: Касети до магнітофону.
0: Якщо магнітофон, є і касети.
2: Ну, Наташа,
1: раніше
2: 100% раніше було. От давно ми не були вчительській, ну але по старій пам'яті. Андрюш, ну на останніх хвилинах, ну віддай нам квитки.
0: Да, звісно, звісно. Наталочка, ви перемагаєте, квитки на наш випускний ваші.
1: Дякую, дуже задоволений.
0: Так, ну передавайте ранкові привіти, кому летять.
1: Передаю сину, подругам.
0: Так.
1: І всім, хто мене знає і слухав.
0: Тепер сьогодні. І ми вас знаємо. Будьте на лінії. Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Ну, а завтра у п'ятницю ще пару квитків розіграємо, тож не зволікайте, реєструйтеся, коли вам зручно, щоб за ці квитки позмагатися. Viber WhatsApp приймає від вас кодову фразу «Хочу грати» номер 067-009-0952.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Держпродспоживслужба розказала, якими мають бути вимоги до дитячих таборів, які розміщаються у лісі.
0: Опа!
2: Да, щоб от батьки, якщо думають дитину сплавать в лісок на якийсь тиждень, на що треба звернути увагу обов'язково? Я підкажу за 5 хвилин.
3: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
8: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
7: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди!
8: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції 18 травня по 3620 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Капелі».
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів

0: гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
4: It's my life. It's my life. My world. It's my life.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікаря та пропонуйте
4: себе. Реклама.
5: Андрій Астахов
6: і Люся Клендукова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 9.29 і зараз на правах реклами розказую. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, для ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
7: Поїхали далі. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Цікаве до кави. Вівсянка.
6: Шоу. Держпродспоживслужба.
7: Я ніколи не можу особливо зрання вимовити це слово.
6: А я можу, Андрюша, це роки тренування, коли я працювала журналісткою, ми з Держпродспоживслужбою. Ну, знаєш, скільки часу проводили разом?
7: Отже, що ця служба?
6: Держпродспоживслужба наказала батькам,
7: так,
6: якщо ви надумаєте відправляти дітей у дитячий табір у наметові містечка, наприклад, у лісі,
7: так,
6: треба звернути на кілька факторів увагу. От щоб організатори цих наметових містечок в жодному разі не порушували правила санітарні, тому що має бути правильно вибране місце.
7: Це називається, пані, вимоги. Це я якраз в санепідемстанції працював, це називається санітарні вимоги.
6: Ну, молодець, так, що ти хоч це запам'ятав.
7: І що за санітарні вимоги?
6: Санітарні вимоги, Андрюша, про них треба було думати, коли ти за пиріжками бігав на вокзальну. Да, і перевіряв би там санітарні вимоги. Так от, санітарні вимоги для наметового містечка в лісі. По-перше, кажуть, що такі наметові містечка мають розміщатися взагалі далеко від звалищ,
7: так,
6: яких в лісі вистачає,
7: ага,
6: свинтерів,
7: так,
6: і від скотомогильників. Логічно.
7: Ну, зрозуміло, так. То діти в цих таборах і так лякають цвинтарем, і всі, я пригадую, мені там у нас...
6: Жухливі історії.
7: Так, казали, тут за кілометр цвинтар, підемо ввечері.
6: І бо там світиться щось, так?
7: Могили світиться, ой, казали в дитинстві.
6: Та ти що, ну, ой.
7: А тут, якщо він поруч, буде взагалі лячно.
6: Та ні, ну, Андрюш, ну ти що?
7: Так, що ще?
6: Діють взагалі-то мінімальні відстані до певних об'єктів. От дивись, кажуть, що має бути не менше 500 метрів від населених пунктів та джерел забруднення водою.
7: Угу.
6: От, тобто, щоб 500 метрів до найближчого села було.
7: Ну, зрозуміло, щоб в клуб на дискотеку діти з наметових містечок не бігали. Пів кілометра – це так вже далеченько.
6: Ну, нормально. Хоча що для бішеної собачки, да, Андрюша?
7: Так, що ще?
6: 100 метрів від доріг дитячий табір має розміщатися.
7: Щоб не чкурнили додому.
6: І щоб в жодному разі не мили вікна автівкам.
7: Да.
6: От, до речі, стільки ж має бути від залізничних колій і лінії електропередач, бо це безпека логічна. І ще важливо, що перед відкриттям таких от таборів у лісі територія має бути обов'язково підготовлена. Тобто, коли
7: яким
6: батьки
7: чином
6: привозять дітей, мають подивитися. Там має бути видалена суха рослинність, скошена трава, проведена обробка від кліщів та навіть, увага, деретизаційні заходи проти гризунів. Тобто жодної криски, мишки, польової.
7: В таборі завжди от в дитячому є криса якась, яка щось тирить. Ну, це не без цього. Слухай, ну от я чую про ці санітарні вимоги до наметових цих таборів у лісі.
6: Це Держпродспоживслужба рекомендує.
7: Ну це якась вижжена земля. Знаєш, ні кліщинки, ні мишки якоїсь.
6: 500 метрів до села.
7: Да.
6: До дороги 100 метрів. Да. Ніякого цвинтаря поруч.
7: Я пригадую,
6: чи звалище.
7: Мої шкільні, ой, роки, спортивне орієнтування. В ліс приїхали, ми не зрозуміємо, де ми, де той мох, де та північ. Тут цей ще наш наставник був з природознавства, а мужчина елегантний на прізвисько Валанчик. А він казав, зараз будемо вивчати кліща. Я думаю, та що ж таке, головне ні на комусь.
6: А Андрюша зараз би залюбки дав такий табір, забурився.
7: Я б залюбки в дитину відправив, бо канікули, я не знаю вже, як його розважати.
6: От, якщо що, знайте, звертайте на це увагу. Це те, що стосується таборів наметових містечок, а взагалі таборів як таких, до речі, Держпродспоживслужба і не тільки, має видавати спеціальну ліцензію те, щоб можна було оздоровлювати дітей. І зараз треба ще ж на укриття звертати увагу.
7: Да, все. Дякуємо, тютя Люся, за важливу інформацію.
2: Погода на Мелодія FM.
7: Сьогодні доволі тепло по Україні, подекуди лише залишиться ця історія з грозами, однак короткочасними. Нарешті найспекотніший день в червні, кажуть нам синоптики, це на один день, від завтра знов прохолодніше. Сьогодні плюс 29 на градусниках. Київ не виняток, без опадів і плюс 27-29 в день у столиці.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Ввечері будемо все це дивитися. А Люся каже, що ти, Астахов, мені було приємно усвідомлювати, що компліменти зрання були, що я теж чемпіон світу.
2: А ти помітив, що і вчора були компліменти вчора, за почерк хороший сьогодні?
1: Я щось винен, то проплатити треба цю підписку.
2: Ну, я подумаю, що там?
1: Так от, каже Люся, що чемпіон світу з поїдання бутербродів.
2: Що, крихта залипла, чи що?
1: Та отож, бо 4 штуки за 3 хвилини Люся рахувала.
2: Так, да, в одне горлишко. В яких справах ви чемпіон світу сьогодні запитуємо? Uh-huh. Світлана каже, нема чим хвалитися, але я чемпіон зі злопам'ятства. Розумію, що дуже згубно, але можу не пробачати роками, а щось і десятки років. Отака uh-huh. в нас Світланка. Да. Ну, слухайте, нічого ображати світу, шо?
1: Ну, я ж не молодець.
2: Не апелюєш,
1: так? Так, так. Є така професія, пише людина, корчити загадочне... Ну, як би ввічливо сказати.
2: Вираз обличчя.
1: Загадочне обличчя. Все. Ну. Є така професія, корчити загадочне обличчя.
2: От оце людина вміє, да?
1: Вміє. Чемпіон раз, два, світу три. З цього.
2: Та да. Ти що? Олег каже, я вмію літати у вісні, шевелити вухами та надувати мильні кульки.
1: Нічого собі.
2: Який чемпіон розстав. А прикол це одночасно. Літає, шевелить, ще й дує.
1: Можна виступати. А Алла пише, ну, з тривожності.
2: Ай! Алачка! Сестра моя рідна.
1: Ти готова кинути виклик?
2: Я тут, ваша.
1: Та я, дівчата, я хочу сказати, я вчора їв шоколадку ввечері і думав, що вона в дихальне горло мені потрапила. І досі так думаю, уявлю, що вона вже вниз спустилась.
2: Ти вже не балакав.
1: Бухикаю. Ну, я ж кажу, що накрутив себе.
2: Ще можу, так?
1: Будь ласочка.
2: Оксанка каже, чемпіон світу з поїдання морозива. В дитинстві, поки подружка розпаковувала пломбір в стаканчику, я вже проковтнула своє. То вона завжди мені казала, не розпаковуй, поки я не з'їм більше половини. От, каже, виросла, а звичка залишилась.
1: Да, в яких справах ви чемпіон світу? Напишіть, будь ласка.
2: Напишіть, бо хочемо знати про вас більше. На Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Традиційно доєднуйтеся до обговорення в наших соцмережах Мелодія FM в Фейсбуці або в Трец.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Давненько в нас в ефірі не було новин з Пакистану. У Пакистані масово клеять на авто наліпки з японськими ієрогліфами.
2: Для чого?
1: Для чого? Весь світ чекає відповідь. За 5 хвилин розкажу.
0: Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.47 в Україні, а у Пакистані масово клеять на авто наліпки з японськими іерогліфами. Місцеві вірять, що це робить машину надійнішою. Логіка проста. Японія дорівнює якість, а отже японські символи додають автомобілю престижу і удачі.
2: Капець. Та це взагалі тільки до всього можна застосувати.
1: Так, це точно. Анекдот пригадую. Котику, привіт, я тобі насмажила млинців, але трішки вдарила машину. Що зробила? Та кажу, млинців насмажила, ти не чуєш?
2: Ой, Андрюха, ти чув, що Запорожець знову будуть випускати?
1: Серйозно?
2: Да.
1: Цікаво.
2: Будуть випускати Запорожець з двома вихлопними трубами.
1: Ага.
2: З двома вихлопними трубами. Тепер, якщо ваш улюблений автомобіль зламається, ви зможете відвезти його додому як тачку.
1: Підняв і потяг додому.
2: Ну так,
1: да. Оп, так.
2: І поїхали.
1: Да. Ну я взагалі хочу сказати, може навіть сповідатися, що секс в машині – це дуже незручно.
2: Mm.
1: Ну тут сидіння, вікно, ногу немає де потягнути. І ще це передайте за проїзд, взагалі збиває з пантелику.
2: Ти що?
1: Добрий ранок, 9.49 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година в країні, вже готові новини. Юра Лисенко попрацював на славу. Зокрема, розповість, яка ситуація з обстрілами у нас в країні. От, про це і не тільки далі в випуску.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих атак. Протягом ночі і ранку російська окупаційна армія атакувала Конотоп на Сумщині. Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури і пошкоджені житлові будинки. На даний момент місто без електроенергії і водопостачання, частково без газу. У ЗНОП Новгородській громаді безпілотник прицільно влучив у житловий будинок. Одна людина загинула, двоє дітей отримали поранення. Далі про українські санкції. На Росії після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Підприємство – одне із найбільших на півдні Росії та забезпечує паливом російську армію. Також у Краснодарі пошкоджено житловий будинок. У нього влучила ракета російської ППО. В окупованому Криму нова серія вибухів. В Армянську вражено два автомобільні мости з боку Херсонщини та в напрямку Красноперекопська. Також повідомляється про пожежі в районі військової частини у Стрілецькій бухті у Севастополі. Далі про поїздки. На популярні літні поїзди вже починає бракувати квитків, повідомляють залізничники. Наразі система щодня отримує близько 340 тисяч запитів на купівлю квитків, тоді як потягами подорожують приблизно 80 тисяч пасажирів. У компанії-перевізнику прогнозують, попит зросте до 6-7 охочих на одне місце та радять планувати поїздки заздалегідь. Тепер про валюту. Долар додав і оновив історичний максимум. Наближається до 45 гривень. На сьогодні Національний банк встановив офіційний курс американської валюти на рівні 44 гривні 97 копійок. Євро своїх показників не змінить – 51 гривня 89 копійок. Зважайте, в обмінниках цифри вищі. І наостанок про футбольні пристрасті. Жіноча збірна Бразилії отримала 8 червоних карток у товариському матчі зі США. Увесь тренерський склад та 4 футболісток Бразилії вилучили з поля наприкінці другого тайму та вже після фінального свистка. Аби заспокоїти ситуацію, на поле вийшли представники поліції. Матч проходив у бразильській Форталезі. Американська команда перемогла бразиліюк з рахунком 1-0. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Да, ну і давайте у продовженні футбольної теми скажемо, що сьогодні старт чемпіонату світу з футболу. А о 20:30 вмикаємо Мегого, дивимось церемонію відкриття. Потім о 22:00 буде матч. Ну, дівчатам, може, матч не такий цікавий, як виступ Шакіри, наприклад, на церемонії відкриття. Ну, тож вечір буде.
1: А Сережа Звукач наш казав, що там нібито вроді Мадонна має бути.
3: А я дізнався.
1: І BTS.
3: BTS і Мадонна виступлять у перерві фінального матчу чемпіонату світу 19 липня. Да. А тут Шакіра, як співачка, яка співає гімн чемпіонату світу, тільки вона буде на сцені сьогодні ввечері.
1: Красуночка, вона
2: так запалює. І щоб не пропустити всі ці виступи, треба слідкувати за всіма матчами. Ну, забудеш дату. Кожного дня вмикаєш футбол і дивишся. А вдруг сьогодні фінал? А вдруг...
1: Дівчата, ви зрозуміли, да? Мужиків зараз краще не чіпати.
3: Ну, а в Америці вміють робити шоу. Вони можуть там в будь-який момент когось з трибуни запросити. Слухай, можеш поспівати, будь ласка, в перерві?
1: Ой,
2: да. В Мексиці теж можуть шоу влаштувати. Mm-hmm,
3: да. Ну, коротше, весь найближчий місяць буде доволі футбольним. Далі говоримо про погоду.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ой, Андрюш, ти кажеш про футбол, про шоу. Я чогось одразу, знаєш, яка в мене картинка в голові?
3: Ну.
1: Тарірірім, тарірірам, Грицькан, який підіймається на цьому на колесі.
3: Під куполом цирка, да? Михайло Грицькан, да. Привіт, ранковий.
1: Ой,
3: тобі.
1: Ой, погода. На заході синоптики прогнозують дощ, температура до 26 тепла, у центрі короткочасні опади тут до 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликий дощ, плюс 29. На півночі без опадів, сонячно, 27. На півдні в Криму можливі короткочасні дощі, теж до 27. І у Києві сьогодні дощу не буде, 27 максимально.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість Королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Сексологи повідомляють, довіра до партнера базується на двох основних стовпах. Стоїть, базується.
3: Ну?
2: На чому? П'ять хвилин все розповімо.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, сексологи повідомляють, що є у нас два стовпи, два слони.
2: Ну,
1: ну як ще сказати, я не знаю, дві черепахи, на яких тримається...
2: Атланти!
1: Так, довіра до партнера. Ага. Що саме, розповідаю.
0: Навколо сексу.
3: Вівсянка! Шоу!
2: Так. Кажу одразу, слони, черепахи, це цікаво. Я собі уявляю двох атлантів. Такі, знаєш, мужчини з білого мармуру.
1: Мармуру. І от. Кажуть, мур-мур-мур тобі,
2: мур-мур-мур. Да? Так, і внизу тільки якийсь рушничок, а решта всього голий торси, такі моцні руки, які тримають. Так що за стовпи довіри в парі?
1: Ну, є якісь вони припущення?
2: От, ну, перше.
1: Ти можеш довіряти своєму чоловіку, якщо він... Що?
2: Якщо він не бреше.
1: Так.
2: От. І все.
1: Цього достатньо.
2: У мене один стовп.
1: Перший стовп довіри – це коли партнер знає всі твої паролі від аккаунтів і соцмереж. Тобто, в який будь-який момент він може зайти, почитати все це. Небезпечна
2: мені
1: історія.
2: Мені не подобається. Я кажу зразу, от якщо партнер жінка, да, це норм, якщо чоловік наш, воно вам треба. Та серйозно, уяви, я от з подругою, у мене голосові повідомлення по 8 хвилин. От наше воно тобі треба? Голосове.
1: А, от для чого.
2: Ти слухати не будеш.
1: От для чого, дівчата, голосові? Це щоб ми не могли зламати цю машину Енігма.
2: Так, а я тобі кажу, воно, ну, абсолютно, ні для чого. Або там, наприклад, нігтиками перекидуємося. Ну, для чого?
1: Да.
2: Ну, може, пару рілсів з гарячими австралійськими пожежниками було. Ну то що, хто в цьому винен? Воно само якось пролізло.
1: Отже, ви зрозуміли, перший стовп довіри – це коли партнер знає твої паролі.
2: Окей.
1: Від аккаунтів.
2: Хай буде, що далі?
1: Другий стовп довіри – це коли партнер знає, який в тебе баланс на карті. Що, засмутилися ви, пані, одразу?
2: Баланс на карті – це хороша штука. Якщо, наприклад, жінка знає баланс на карті, взагалі ідеально. От, чоловік теж може знати баланс на карті, на офіційній карті. А не на офіційній, там, де для косметички. Косметичка, Андрюша.
1: Зрозуміло.
2: От, то там, в принципі, то НЗ, туди не можна.
1: Слухай, знаєш, про що подумав? От коли ловлять корупціонера, от корупціонери, вони найвірніші взагалі люди в світі.
2: Чого це?
1: Ну, розумієш, вони на цьому стовпі стоять, і дружина бачить баланс на карті, а звідки, з яких грошей корупціонер має дарувати подарунки. Тому він і тримає під матрасом всю цю готівку задля дружини.
2: Я думаю, корупціонер стоїть з піднятою ножкою біля цього стовпчика. Я тобі скажу так.
1: Так, це точно. Ну окей, ну ви зрозуміли, да? От у мене іноді теж дружина бере телефон перевіряти і каже...
2: Вона не перевіряти, вона каже, дай подивлюся, чи в тебе там всі вкладки закриті.
1: Не так, вона каже, щось ти давно мене не лайкав в Інстаграм, де я сама полайкаю себе з твого аккаунта. Тож, чоловіки, щоб дружина не брала телефон, лайкайте, коментуйте все, що вона постить.
2: Ой, сильно надо.
1: 10:12. Добрий ранок.
2: Дуже.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Андрюш, ну хто це перевіряє? Ніхто не перевіряє, правда, дівчата? Одним оком. Подумаєш, трошки ліве косить тепер.
1: Да. Іноді буває, знаєте як, ти спиш, а вона твій палець підносить до телефона, щоб розблокувався, і все там далі читає.
2: А тому що Face ID не працює, тому що ваша морда пом'ята вранці, навіть телефоном не зчитується.
1: Ну, це правда. Так, ну а взагалі з цим зрозуміло, що у нас там по гороскопу, дізнаємось за пару хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: кабельність, лінощі. Ну, типа, і так в гороскопі сказали.
1: Це
0: тому такий, я такий
1: душнила, Стахов.
0: Ця людина, да, яка це робить. Угу. Ну, поїхали по знаках, пробіжимося.
1: Овен. Не відкладайте важливу розмову, якщо вже, як кажуть, нарив назрів, треба його...
0: Яка хірургеса тут.
1: Телець.
0: Так, телець. Час навести лад у фінансах. Чесний погляд на витрати допоможе повернути відчуття контролю.
1: Близнюки. Відверта розмова допоможе розвіяти непорозуміння. Після неї стане значно легше на душі.
0: Ну, сьогодні відверта розмова під назвою «Тост». Особливо для тих, хто святкує днюху. 11 червня, близнюки, вітаннічка найщиріші.
1: Ага.
0: Рак. Робочі питання, вони будуть потребувати негайної уваги. Ваша
1: не кричи на раків.
0: Я не кричу.
1: Вони і так бідні потерпають.
0: Я роблю акценти. Коротше, дипломатичність раки виходить на перший план.
1: Лев. Несподівана інформація змінить погляд на ситуацію. Гнучкість допоможе скоригувати плани на краще. Зю буква, що?
2: Діва.
1: Так і стаєм зю. Позиції.
0: А ви не зюкайте. Леве. Дивись, дівулі, сестри і брати мої, кохані, улюблені.
1: Боже, це так себе любити треба, ну кажи вже, діва.
0: Діви, не намагайтеся впоратися з усім самотужки. Знайдіть якісь плечики, на які можна теж щось,
1: Тільки моцні плечики,
0: делегувати,
1: а не дівчачі.
0: Делегувати треба.
1: Терези. А у нас, Терезів, не треба брати на себе чужу відповідальність. Чіткі особисті межі допоможуть уникнути зайвого напруження. Не тужимся. Рано.
2: Скорпіон.
0: Скорпіони, фінансові питання вимагатимуть уважності. Дуже вдалий день для перегляду футболу ввечері, наприклад.
1: Андрій.
0: Якихось домовленостей і важливих
1: інша
0: рішень.
1: Інша справа. Стрілець. Настав час обговорити тему, яку ви давно відкладали. Щира розмова полегшить хоч серце і допоможе розставити всі крапки над «і».
2: Козиріг.
0: Не соромтеся просити про допомогу.
1: Help sauce.
0: Да, от сьогодні правильний розподіл обов'язків поверне внутрішню рівновагу.
2: Водолій,
1: ви не любите критику, але треба сьогодні до неї прислухатись. Вона може виявитись корисною, і день сприятливий для вдосконалення ідей.
2: Риби.
0: Питання сімейні і побутові. Ну, хоч в когось, да, бо тільки про роботу ми до цього говорили.
1: Ну, чого там цей душевне якесь зізнання?
0: Ні, тільки у Рибуль сьогодні. Відвертий діалог допоможе знайти компроміс вдома.
1: Да.
0: Все, добрий ранок, 10:21.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ой, Люся, буду радити дуже жахливе кіно. Ну, іноді хочеться якось такої от...
1: Трошечинки. Ну, давайте мене
0: перчинки.
1: Зараз не лякай. За 5 хвилин вже буш лякати.
0: Добре,
1: видихай.
0: Домовились.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Далі умови акції на сайті Сіпо.ua та в адміністрації супермаркетів
7: Сіпо. Очі Пі-банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.

0: ще й ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру.

0: І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 10.30, інформація на правах реклами, погода влітку, погодьтеся, завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
0: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Фільм на вечір.
2: Крівсянка шоу. Обіцяв тобі розповісти про фільм «Жахів на вечір», однак вирішив, що треба щось лайтовеньке.
0: Таке. Бо ти знаєш, що в мене після жахачок потім потіпається.
2: Тоді буде комедія жахів. Мені. Комедія жахів, фільм, який називається «Зомбі на ім'я Шон». До цього був в нашому житті барашек Шон.
0: Да, баранчик Шон.
2: І тепер ми вирісли, і у нас зомбі на ім'я Шон. Головний герой, його звати Шон, у нього є дружбан Ед. І ось цей Шон вирішив освідчитися своїй коханій. Він йде ввечері в улюблений паб. Англія, паб, там тільки в пабах все відбувається. Йде в паб, а вона йому каже, Ліза її звати, вона каже ні.
0: Ти що?
2: Він такий, окей. Там по телевізору вже розказують про нашестя зомбі, але його всесвіт на цьому базується, що вона сказала ні.
0: Ні, та я прекрасно розумію, що ти зациклюєшся на своїх проблемах, і все там зомбаки, трупаки, байдуже.
2: Шон дзвонить Едіку, Ед, друг. Каже, Едік, можеш під'їхати в паб, треба напитися.
0: А він каже, ти що, дурний, тут зомбі лізуть.
2: Ні, а Едік такий теж, шибає голова.
0: О, пухло!
2: Да, я поїхав.
0: Боже, який жах.
2: Приїжджає він до
0: Хачки.
2: Приїжджає він до Шона в цей паб, вони напиваються, потім напилися і йдуть додому. Походу Едіка кусає зомбі, але він такий п'яний, що цього не помічає.
0: Ну тому що коли ти трошки під градусом, то здається, що безстрашний.
2: Ну, може, там, я не знаю, жінка якась вкусила, може, там, чи собака. А то зомбі вкусить.
0: Жінка чи собака,
2: вони приїжджають додому, починають дивитися новини і все. І походу там зомбі вже в хаті, вони там вбивають там декількох зомбі. Однак Шон і Ед розуміють, що вдома і припасів мало, і треба якось переждати цю історію в іншому місці. І йдуть в паб. І там починають будувати барикади від зомбі. Там і випивка, і закусь є. І от вони проводять час.
0: Скажи мені чесно, в кінці він не прокидається в п'яному угарі? І розумієш, що йому все наснилось.
2: Може, це режисерська версія, але фіналочка дуже цікава і дуже багато поворотів несподіваних. І дійсно, здавалося б, про зомбаків така дуже неприємна історія. А тут смішно. Знаєш, просто до прикладу, це не спойлер. В кінці, коли поліцейські звільнили всіх, зомбаки почали на будівництві працювати. Mm-hmm. На інстинктах вони там будинки відбудовували, там щось там, піраміди Хеопса.
0: Ще
2: якісь.
0: Кого-небудь куснуть можна було по дорозі. Коротше, Андрій, добре, для доброго настрою, комедійної жахачки.
2: Зомбі на ім'я Шон. Подивіться, не пожалієте.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
0: На заході синоптики прогнозують дощі, температура повітря до 26. У центрі короткочасні опади, повітря прогріється до 28, в східних областях синоптики обіцяють невеликий дощ 29. На півночі переважно без опадів, тут сонячно, плюс 27, ті самі 27 градусів на півдні і в Криму, але короткочасний дощ. В Києві теж сьогодні максимум 27, однак опадів не буде.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Люся каже, що ти, Астахов, теж чемпіон світу. Як там, з поєднання бутербродів на одиницю часу?
2: З поєднання бутербродів зараз за 3 хвилини, поки лунає пісня. Може, 4 штуки влупить.
1: Ну, бачиш, я не рахував.
2: Ага.
1: Дякую.
2: Я рахую. В яких справах ви чемпіон світу? Запитуємо сьогодні. Гера каже в своєму колі друзів, я призначений чемпіоном зі знання анекдотів. Гірочка, а я чемпіон, знаєте, з чого? З забування анекдотів. Мені можна по 10-му колу розказувати одні й ті самі, я буду сміятися, як вперше.
1: Ну, бачите, яка...
2: Ідеально.
1: Да, вигідна...
2: Подруга.
1: Подруга, жінка.
2: Ні, у Гери там все гаразд визначено, я вже знаю, пробила тему.
1: А відомий бренд олії написав в треці, відкоментував зі свого офіційного аккаунту, що вони чемпіони по смаженню. Відкоментувала в треці цю тему Федерація хокею України.
2: Та ти що?
1: Да, кажуть, а у нас є чемпіони світу і чемпіони України з хокею.
2: О, мої котики приєдналися до розмови. Інна каже, я чемпіонка заразного сміху, так кажуть. А Іван каже, зі сну. В будь-яких місцях, сидячи, стоячи, лежачи, в кіно, в магазині. Все.
1: Да, слухай, ну і 2 повідомлення, які хотів би з неймовірною повагою і подякою цим людям от відокремити. А написав нам, відкоментував тему ветеранський корпус Уманщини. Ми непогано так об'єднуємо ветеранів. І відкоментував нашу тему третій армійський корпус. А чемпіони світу з того, щоб кошмарить ворогів України.
2: О.
1: Ще раз повага і неймовірне дякуємо.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом у Києві біля ТЦ «Гулівер», там я взагалі не знав, що є алея зірок наших українських,
2: то
1: як в Голлівуді.
2: Здрасте. За часів мого правління, за часів моєї роботи на телеканалі одному українському, його у цю алею якраз відкривали. Я одна з перших оцими ніжками показую.
1: Топталася по зірках, да?
2: Шаркала туди-сюди, туди-сюди.
1: Так от, чиї зірки зникли з цієї...
2: Згасли.
1: Зникли з цієї алеї, розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в «Едем Авто» на Кільцевій.
10: Охолодження. Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
13: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що ж це коїться? Ну куди котиться цей світ? В центрі Києва, на алеї зірок біля ТРЦ «Гулівер» зникли імені таблички Потапа і Насті Каменських.
0: Що там у зірок?
2: Вівсянка Шоу. А що ти так страждаєш?
1: Ну що, ну як, ну... Я не страждаю, просто новина така, да, зі знаками оклику, я так і прочитав. Коротше, зникли таблички Потапа і Насті Каменських.
2: Но.
1: Коли саме їх прибрали, наразі невідомо.
2: Ну, прибрали нормально чи здерли, як кажуть, з м'ясом?
1: Ну як, просто слід в асфальті залишився.
2: Mm-hmm.
1: Якби заспівали у пісні «Потап і Настя», залишилися в асфальті пиришки-пупиришки. Так от, зірка Насті з'явилася у 20-му році, а Потапа у 2019-му.
2: Mm-hmm.
1: Ну і раніше їхня присутність на цій алеї зірок викликала активні дискусії серед киян.
2: Mm-hmm.
1: Чому викликали? Я от, знаєш, попросив стосовно Потапа такий огляд від штучного інтелекту.
2: No.
1: Всі ці скандали, в які він потрапляв. Значить, що йому закидали? Вечірка в Дубаї. У мережу потрапило у 23-му році відео з елітного ресторану в ОАЕ, де артист відпочивав у компанії російськомовних відвідувачів. Потап заявив, що випадково там опинився.
2: Ну, слухай, він уже не приховує, що він же ж теж говорить російською, в принципі.
1: Дивись, виступ у Німеччині.
2: Постать все російською.
1: Виступ у Німеччині, Russian Retro, отака вечірка. Потап каже, неправомірно мою персону на афішу поставили. І взагалі, я виступаю на благодійних закладах для збору коштів на підтримку України. От. Ну, Потап взагалі там щось, Славік Балаган чи хто він?
2: Так, да, він був
1: тепер
2: Славіком Балаганом, він же ж там був, вирішив змінити трошки.
1: Новий нікнейм.
2: Uh-huh.
1: А кому ця зірка? Кому то з Алеї Слави? Слухайте, ну, якщо ми не знайдемо зірку Потапа і Насті в музеї декомунізації, то де шукати?
2: Музей декомунізації. Я от кажу, там на в'їзді в Київ щойно зняли зірку радянську, і тут познімали. Ти, ну, не вловлюєш?
1: Ні, ні, ні.
2: Ні?
1: Тут,
2: ніякі
1: тут не декомунізація. А може, дійсно, в Києві, де залишився один єдиний фанат Потапа? І він забрав ці зірки
2: у
1: собі.
2: У себе над ліжком повісить, чи що?
1: Ну, може і так. А може Потап з ним зв'язався?
2: І каже, слухай, здирай і передай мені. Поїду в Лос-Анджелес, в USA, і на Голлівудську алею слави покладу наші двоє імені.
1: Пришпандьори. Коротше, ми план Потапа вже розкрили.
2: А може бути, що хоч.
1: От. І взагалі, ну, якщо Потап думає, що дійсно є тут, ну, люди, які переймаються через те, що зірку зірвали.
2: А він же ж там втретє вже висловився щодо цього. Він же ж там понаписував, каже, ну, знять зняли, давайте вирішимо, кому з артистів поставить зірки замість нас.
1: Угу.
2: І почав молодих артистів називати абсолютно. От, і каже, давайте голосуйте.
1: Так, да, і молоді артисти, от я чекаю від них, щоб вони написали.
2: Там Аня Трінчер є.
1: Да, щоб вони написали у себе, ми не знаємо цього дядю Потапа, що взагалі від нас хоче. Ну, подивимось, поки місце вільне, може когось там, може там Люсю Кліндухову з Остаховим ведучих
2: Вівсянка Шоу. Так, якраз двійка є, так.
1: Ну, так. Коротше,
2: підуляжу зірочка під Олівєром.
1: Вже фоткаю, Люся.
2: Розминаюсь.
1: Так, добрий ранок.
0: Вівсянка Шоу.
3: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від
6: 01.12.2022. Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марне.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-го ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11 в Україні, де в країні немає світла через обстріли. Про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю спершу про ворожий терор. Російські загарбники б'ють по залізничній інфраструктурі. У Конотопі на Сумщині реактивними шахедами атакували депо. Через близькість до кордону та швидкість дронів не всі встигли перейти в укриття. Загинула працівниця залізниці. Ще четверо залізничників отримали поранення. Далі про енергетику. Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Наразі станція залишається знеструмленою. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням. Тепер про підтримку. 43 тисячі підприємців отримали державну допомогу за програмою енергопідтримки для ФОПів. Загалом малому бізнесу виплатили 438 мільйонів гривень. Понад половину коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів. Програму запустили наприкінці січня під час масштабних відключень електроенергії. Виплати становили від 7,5 до 15 тисяч гривень. За ці гроші бізнес міг купити або відремонтувати генератори, оплатити пальне та інші витрати для автономної роботи. Далі про вартість пального. Ціни пішли на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель – від 1 до 2 гривень за літр. Зекономити гривню можна і при заправці автомобільним газом. А от 95-й бензин – без змін. І наостанок про волейбол. За півгодини другий матч для збірної України з волейболу у Лізі націй. Українці розпочали турнір поразкою від Японії і тепер зіграють проти іншого представника Азії – Китаю. Господарі майданчика у першому турі зупинилися за крок від сенсаційної перемоги над Словенією, проте не втримали перевагу і програли. Україні ж треба набирати перші очки, щоб залишити передостаннє місце у турнірній таблиці. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Юро, продовжені теми волейболу. Ти розказав, що наша збірна сьогодні буде грати вже за півгодини черговий матч в Лізі Нації. Я колись читав про пляжний волейбол, який зародився в Каліфорнії десь в 50-ті роки минулого століття. Знаєте, який був самий перший приз за перемогу у пляжному волейболі тоді?
3: Ну, давай я подумаю. Так, пляж, перший приз.
1: 50-ті роки минулого століття.
3: Нехай якийсь рушник махровий.
2: Або крем від засмаги. Чи для засмаги.
1: Ящичок піпсі-коли.
3: Це ж класна мотивація.
1: Та це навіть зараз класна тема, правда? Окей, ну а повертаючись до нашої збірної на Суспільний спорт, об 11.30, вже за півгодини матч Україна-Китай буде змога повболівати, подивіться.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні спекотно по Україні, 29 в середньому на термометрах, ну і подекуди грозові дощі. Збережеться така волога погода, короткочасна, проте волога в центрі і на заході країни. У Києві сьогодні без опадів і доволі спекотно, плюс 29 максимум. Ну що, від синоптиків все, всім далі гарного продовження дня. У нас на Мелодія ФМ із найкращою музикою 90-х і нульових.
3: Вівсянка, точно.
1: Вівсянка шоу завтра. 8 ранку, новий старт. Па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після
6: реклами. Реклама.
7: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
7: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТ в Епіцентрі та Новій лінії. Пропозиції 18 травня по 36 2020 року. Подробиці на Епіцентр та Запиліс.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
5: Oxford Medical 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецепту, консультуйтеся з лікарем.
8: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю, а також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня Пепперс Клаб, консорт Овертон на шапку з програмою Purcell and Other. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
9: А тепер смачні новини. В АТБ – акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tavr Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavrmedia.ua.
16: Навчальний рік is over.
17: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
16: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
17: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
16: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
17: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
16: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
17: Наш випускний 2026.
16: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
17: 21 червня, 17:00.
16: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
17: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Кретин.
1: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики. Сьогодні в Україні найспекотніший день, а вже завтра погода різко погіршиться. Синоптики прогнозують грози, сильні дощі, місцями град і шквали. Європейська прохолода спершу накриє західні області, а у суботу дістанеться і сходу. Служба безпеки України затримала ворожого агента, який виготовив 12 кілограм вибухівки для терактів у Харкові. Пристрої зловмисник планував закласти у центральній частині міста і підірвати їх в годину пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях міста. Плани ворога викрили завчасно. Найманець безробітний з Кіровоградщини під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Далі важлива інформація для столичних автомобілістів. Дорожники частково обмежили рух на заїзді до транспортної розв'язки набережного шосе з мосту метро. Там ремонтують колесовідбійну стрічку. Працюватимуть до 17-ї години. На цей час рух обмежують однією смугою. Тепер про справи гаманцеві. На прилавках більше молодої картоплі. За кілограм правлять від 50 до 80 гривень. Продавці вважають, що цьогоріч на ціну раннього врожаю картоплі сильно вплинули заморозки. Пік сезону української молодої картоплі традиційно припадає на червень-липень. Саме тоді ціна стабілізується та опускатиметься до найнижчих показників. І наостанок, Папа Римський освятив найвищу вежу храму Саграда Фамілія у Барселоні. Башта Ісуса Христа – центральна та найвища з 18 веж храму. Після завершення цих робіт Саграда Фамілія стала найвищим християнським храмом у світі, випередивши Ульмський собор. До слова, будівництво храму ведеться вже 144 роки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок.

0: Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Мелодія. Мелодія FM. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту «Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. FAA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний.
1: Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. Конотоп на Сумщині оговтується після ворожої атаки. Завершилась пошуково-рятувальна операція. Російські загарбники вгатили по локомотивному депо. Одна людина загинула, чотири дістали поранення, їх госпіталізували. Крім того, внаслідок ворожих ударів по місту була пошкоджена газова мережа. Одна людина дістала поранення. Україна повернула з російського полону більше військових, ніж нині залишається у неволі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Точних цифр омбудсман не назвав. Україна публічно не розкриває ці дані, зокрема, з міркувань безпеки обмінного процесу. Лубінець також повідомив, у реєстрі зниклих безвісти 16 тисяч цивільних із тимчасово окупованих територій. Ще майже 2 тисячі цивільних громадян України верифіковані як такі, що перебувають у російському полоні. Далі про мультипредметний тест. Учасники основних сесій почали отримувати офіційні результати. Відсьогодні бали доступні у персональних кабінетах для тих, хто складав тестування до 30 травня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Переглянути підсумки можна у вкладці «Результат НМТ». Учасники, які проходили основну сесію після 30 травня, отримують свої результати до 3 липня. Саме ці офіційні бали використовуватимуть під час вступної кампанії до українських університетів. Тепер важлива інформація для мандрівників. З початком літа пасажиропотік на українських кордонах перевищує 100 тисяч перетинів за добу. Більше подорожуючих виїжджають з країни, кажуть прикордонники. Українці їдуть на відпочинок або для вирішення особистих справ, формуючи великі черги на пунктах пропуску. Прикордонники радять українцям заздалегідь моніторити завантаженість напрямків і обирати ті, де черги найменші. Баланс між тими, хто виїжджає та повертається, вирівнюється вже всередині літа, прогнозують правоохоронці.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 1.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
8: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.

0: Відкриваємо зі знижками.
1: Акція діє з 11 по 18 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сіпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сіпо.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
4: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Кримінальна хроніка. Рецидивіст з Черкащини отримав 7 років в'язниці за масштабну крадіжку жіночих стрінгів оптом.
9: Івана, ти що, офігів чи що? Ти на що надів мої труси?
8: Ага.
9: Кися, ти ж сама казала, що купила їх спеціально для мене. Ну...
8: Ну, ви ж дійсно для нас купуєте, а потім не даєте, да, не даєте вдягнути, не даєте не поміряти. Світолік, а що у тебе за труси такі, дві мотузки? Вони ж зовсім не захищають. А, жіночі труси не для захисту, вони для нападу.
9: 100%.
4: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Коти до подарунків на юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
5: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
4: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
5: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 3600-2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Епіцентр».
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія
7: FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише... Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Розвиток безпілотних систем є ключовим для переваги України над Росією. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у напрямку FPV-дронів сили оборони вже переважають ворога. У травні українські підрозділи безпілотних систем вразили майже 180 тисяч підтверджених цілей противника. Це на понад 12% більше, ніж у квітні. Також знешкоджено близько 4 тисяч російських шахедів і вражено приблизно 10 тисяч позицій операторів ворожих дронів. Тепер про поїздки. 47 перевізників обслуговуватимуть 65 міжобласних автобусних маршрутів в Україні. Переможців конкурсу визначило Міністерство розвитку громад та територій. Серед напрямків – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Вінниця, Львів-Одеса, а також рейси через Бориспіль до Львова, Одеси та Ужгорода. Загалом на конкурс винесли 200 маршрутів із більшості регіонів країни, а перевізники подали 119 пропозицій. Далі про справи аграріїв. На деокупованій Херсонщині вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Утім, через прохолодну та дощову весну перший урожай кавунів очікують не раніше, ніж через місяць. А от ранньої картоплі місцеві землероби зібрали з перших 8 гектарів. До слова, пік сезону української молодої картоплі традиційно припадає на червень-липень. І наостанок про волейбол. Україна здобула першу перемогу у сезоні чоловічої Ліги націй. Обіграла господаря майданчика Китай. За цю перемогу Україна отримала 3 очки і залишила передостаннє місце у таблиці. Наступний матч Україна проведе проти Куби завтра. Початок матчу об 11:30. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
4: to be a cat. Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед

0: краще, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є

0: робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
1: У вас є дзвінка за коротким номером 33-33, є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Під час прямої трансляції засідання Кам'янка-Бузької міської ради в Україні.
4: Може, Кам'янка-Бузької?
3: Може, Кам'янка-Бузької, неважливо. А замість засідання люди щось святкували.
4: Якщо вже така п'янка вийшла. Шановні жінки, запам'ятайте, кращий подарунок чоловікові на день народження – це гроші. І подарунок зроблений, і гроші в хаті залишились.
3: Ну, що ж таке?
4: Ну, а що?
3: А ось і слухай анекдот. День народження в окуліста. Ну, заносять великий торт у вигляді ока, всі в захваті. Ну, а гінеколог такий думає, добре, що не в мене день народження.
4: Це смішно.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова.
6: І Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Запроси мене сни.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
17: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
18: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
19: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Чонгарський міст, який у червні Збройні сили атакували вже двічі, зазнав критичних пошкоджень. Наразі рух на переправі заборонили. Сам міст потребує відновлення, тому окупанти будують понтонні переправи, а також намагалися перевозити вантажі через Армянськ. Але й там силами оборони вражено два автомобільні мости з боку Херсонщини та в напрямку Красноперекопська. Далі про ситуацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС. Там стався 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Після обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра, АЗС залишилася без зовнішнього живлення та перейшла на аварійні дизель-генератори. Наразі енергетики не можуть обстежити пошкодження та розпочати ремонтні роботи через безпекову ситуацію. Тепер про поїздки. На популярні літні поїзди вже починає бракувати квитків, повідомляють залізничники. Наразі система щодня отримує близько 340 тисяч запитів на купівлю квитків, тоді як потягами подорожують приблизно 80 тисяч пасажирів. У компанії-перевізнику прогнозують, попит зросте до 6-7 охочих на одне місце та радять планувати поїздки заздалегідь. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Папа Римський Лев XIV благословив автівки для України. 21 машину швидкої допомоги, один пікап і 9 інших автівок зібрала аргентинська черниця та її команда, а понтифік окропив святою водою. Транспорт уже в дорозі, український кордон перетне завтра. І наостанок, астронавти на борту Міжнародної космічної станції зафільмували вражаюче полярне сяйво. Його спостерігали під час польоту над південною півкулею після сонячної активності. Астронавтка Джесіка Мейер, яка й поширила відео, розповіла, що на відміну від інших полярних сяйв, це явище танцювало і звивалося просто під кораблем. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так хрещатик люблю.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
8: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
14: Кримінальна хроніка. Рецидивіст з Черкащини отримав 7 років в'язниці за масштабну крадіжку жіночих стрінгів оптом.
15: Іване, ти що, офігів чи що? Ти на що надів мої труси?
14: Ага.
15: Кися, ти ж сама казала, що купила їх спеціально для мене. Ну,
14: ну ви ж дійсно для нас купуєте, а потім не даєте, не даєте вдягнути, не даєте поміряти. Світолік, а що у тебе за труси такі дві мотузки? Вони ж зовсім не захищають. А, жіночі труси не для захисту, вони для нападу.
15: 100%.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова
17: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
18: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Коти до подарунків – най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків. На завтра оголосили штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Прогнозуються значні дощі вночі у більшості західних областей, вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода у західних регіонах відступить, але охопить більшість областей. Ще й докучатиме сильний вітер. Далі попередження від кіберфахівців. Шахраї знову активізувалися, розсилають електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на засідання у кримінальному провадженні. У листах пропонують перейти за посиланням або встановити спеціальне програмне забезпечення. Мета – отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків. Правоохоронці нагадують, справжній виклик до суду надходить рекомендованим листом або через електронний кабінет «Електронний суд». Тепер про міжнародну політику. Міністр оборони Великої Британії подав у відставку. Джон Гіллі заявив, що уряд країни не може забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Гіллі займав посаду міністра оборони з липня 2024 року. Він був рішучим прихильником України, боровся за прискорення постачання засобів ППО Києву та заявляв про готовність направити британських миротворців до України після укладення мирної угоди. І наостанок, гігантських павуків, що мають доволі моторошний вигляд, а на спині десятки маленьких павученят, помітили на Рівненщині та Київщині. За словами фахівців, йдеться про самку павука-вовка з потомством. Збільшена кількість повідомлень про зустріч з великими павуками екологи пов'язують з потеплінням клімату та м'якшими зимами, які сприяють виживанню членистоногих. Павуки-вовки безпечні для людини і поширені майже на всій території України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.

0: це зростання всього ринку. Деталі на сайті Tavermedia.ua.
1: Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Під час прямої трансляції засідання Кам'янка-Бузької міської ради в Україні.
3: Може Кам'янка-Бузької?
2: Може Кам'янка-Бузької, неважливо. А замість засідання люди щось святкували.
3: Якщо вже така п'янка вийшла. Шановні жінки, запам'ятайте, кращий подарунок чоловікові на день народження – це гроші. І подарунок зроблений, і гроші в хаті залишились.
2: Ну, що ж таке?
3: Ну, а що?
2: А ось, слухай, анекдот. День народження в окуліста. Ну, заносять великий торт у вигляді ока, всі в захваті. Ну, а гінеколог такий думає, добре, що не в мене день народження.
3: Це смішно.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
2: і Андрій Астахов. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
2: О, так, неповторне морозово-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
1: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
2: Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що маринає.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду накрила місто Дніпро. Через сильну зливу місцями на дорогах утворилися справжні річки. Сильний вітер ламав дерева і зривав вивіски. Синоптики ж нагадують про штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Значні дощі прогнозуються вночі у більшості західних областей – на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода на заході відступить, але охопить і решту країни. Ще й докучатиме сильний вітер. Тепер про підтримку. Більше як 200 тисяч родин отримали компенсації за програмою «Є-відновлення» від початку запуску 3 роки тому. Загалом держава виплатила понад 100 мільярдів гривень. Щодо сертифікатів на нове житло, замість знищеного росіянами, їх отримало близько 65 тисяч родин. І приблизно половина придбали. Серед них і родини внутрішніх переселенців. Далі про залізничні мандри. У русі приміських поїздів плануються зміни. Діятимуть вони на ділянках від Фастова у напрямку Козятина та Миронівки через ремонтні роботи. Упродовж 3 днів, з 13 по 15 червня, низка приміських електропоїздів не курсуватиме. Водночас основні ранкові та вечірні рейси до Києва і зі столиці збережуться. Між Мотовилівкою та Фастовом курсуватимуть автобуси на заміну електропоїздів. І наостанок, у Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії. Захід, запланований на завтра, терміново відмінили і перенесли до закритого приміщення. Я ж нагадаю, президент України Володимир Зеленський своїм указом дозволив проведення параду у Москві 9 травня. Він також виключив територію Красної площі з плану застосування українського озброєння. Нині повідомлень про дозвіл проведення концерту не було. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Довгий день у Сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: ще ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Це реклама. Реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
8: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
7: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Кримінальна хроніка. Рецидивіст з Черкащини отримав 7 років в'язниці за масштабну крадіжку жіночих стрінгів оптом.
11: Івана, ти що, офігів чи що? Ти на що надів мої труси?
10: Ага.
11: Кися, ти ж сама казала, що купила їх спеціально для мене. Ну...
10: Ну, ви ж дійсно для нас купуєте, а потім не даєте, да, не даєте вдягнути, не даєте поміряти. Світолік, а що у тебе за труси такі, дві мотузки? Вони ж зовсім не захищають. А, жіночі труси не для захисту, вони для нападу.
11: 100%.
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова.
13: І Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
6: Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical 204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
2: О, так, неповторне морозово-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
1: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
2: Морозово-каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Розвиток безпілотних систем є ключовим для переваги України над Росією. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у напрямку FPV-дронів сили оборони вже переважають ворога, і ця тенденція продовжує посилюватися. Тільки у травні підрозділи сил оборони вразили майже 180 тисяч верифікованих цілей. Сили оборони минулої ночі завдали удару ракетами «Нептун» по військовій частині російського Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. У бухті Стрілецькій було знищено місця зберігання озброєння та військової техніки. Далі про мультипредметний тест. Учасники основних сесій почали отримувати офіційні результати. Від сьогодні бали доступні у персональних кабінетах для тих, хто складав тестування до 30 травня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Переглянути підсумки можна у вкладці «Результат НМТ». Учасники, які проходили основну сесію після 30 травня, отримують свої результати до 3 липня. Далі про справи аграріїв. На деокупованій Херсонщині вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Через прохолодну та дощову весну перший урожай кавунів очікують не раніше, ніж через місяць. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30. Матч відкриття Мексика-Південна Африка розпочнеться о 22:00.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
8: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що
7: на сайті mod.ua.
8: Мам хоче чило з апетитним шашличком, марина
9: свіжо маринованочка, апетитна.

0: Один долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дев'ять болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
6: Під час прямої трансляції засідання Кам'янка-Бузької міської ради в Україні.
7: Може, Кам'янка-Бузької?
6: Може, Кам'янка-Бузької, неважливо. А замість засідання люди щось святкували.
7: Якщо вже така п'янка пішла. Шановні жінки, запам'ятайте, кращий подарунок чоловікові на день народження – це гроші. І подарунок зроблений, і гроші в хаті залишились.
6: Ну, що ж таке?
7: Ну, а що?
6: А ось слухай анекдот. День народження в окуліста. Ну, заносять великий торт у вигляді ока, всі в захваті. Ну, а гінеколог такий думає, добре, що не в мене день народження.
7: Це смішно.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова.
8: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: Please forgive me. I know not what I do.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 28 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Охолодження. Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
2: О, так, неповторне морозиво каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
1: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
2: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарів.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті towermedia.ua.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Кримінальна хроніка. Рецидивіст з Черкащини отримав 7 років в'язниці за масштабну крадіжку жіночих стрінгів оптом.
7: Івана, ти що, офігів чи що? Ти на що надів мої труси?
6: Ага.
7: Кися, ти ж сама казала, що купила їх спеціально для мене. Ну,
6: ну ви ж дійсно для нас купуєте, а потім не даєте, не даєте вдягнути, не даєте поміряти. Світолік, а що у тебе за труси такі дві мотузки? Вони ж зовсім не захищають. А, жіночі труси не для захисту, вони для нападу.
7: 100%.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: It's my life.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: In. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс! Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу.
3: Кум'єй.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс! Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар і

0: Ocipi.ua.
1: Ocipi Банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Ocipi Банк.

0: лише один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Я маю два вікна, де вас там. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Я кину.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без від. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17.00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Скайфом я футбол включив!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Акційний код із пачки вів!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: В розіграші переміг!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Хочу виграти мільйон!
8: З Лейс пакуємо футбол!
9: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рекламу пічного вимогу. Перед запитування, ознайомі без інструкцій та консультуйтесь з лікарем.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
16: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
15: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
16: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
6: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
4: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, say your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM. Oh.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки гарний для мене. Зараз старом на тільки тільки не хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.
2: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече,

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over my. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: училка, біла кицька. Маєте собі, хтось у дворі викинув котеня. Панна Маруся прийняла його, взяла під свій ніжний догляд. Це одно здавалось таким милим, бо показувало ніжну чулу душу. Біленьке котеня з жовтими цятками було мале, і тоді справді видавалось непогане. Притім, як усі малі котенята, було жвавеньке і ласкаве. Воно дуже швидко звикло до панни Марусі, стрибало до неї на коліна, перекидалось у неї на руках, хапало її за пальчики, за хустинку на шиї, або пестячись та примружуючись, лежало в неї тихо, лагідно, слухаючи, як вона гладила його, притуливши до грудей. І паночка говорила: «Подивіться, пане Миколо, яке воно гарненьке, яка в нього біленька шийка, який жовтенький хвостик, погладьте».
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM». «Can't touch this». «Can't touch this».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.